Hei, dette Lenny Kittilsen. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.
1: Faen I helvete, de har ikke flesk å duppe!

Hei, dette Per Asse Andersen fra Majas I Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

0: write a song.
1: Dette Molly.
2: Og dette partner.
1: Og nå hører du på ordentlig radio.
2: Radio.
1: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

without a hand to hold.

på sightseeing i vår Herres Tivoli. Men her er mere enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

skal jo reise, så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor, så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hallo, dette er Åsmund Lande.
2: Dette er Knut Oskar Nymo.
3: Og Peter Larsson.
1: Vi er Oslo S, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, det Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Bertine Zetlitz, og du hører på Ordentlig Radio.

Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Ryggsekk og sju mil sko, langt vekk fra fjær og flo. Var helt på tur, der i mitt eget sinn.

0: just.
1: Hei, det her Daniel Kvammen, og du hører på Solid Radio, eller Ordentlig Radio, som det heter.
2: Her VG-nyhetene. Det det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det Gunnar Børte som leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Helge Grønne i de musikalske dvergene, og du hører nå på Ordentlig Radio. Og du heldig.
4: Jeg ferdes overalt

hundre ifra null. Alt opprør mot evolusjon, det bare tull. At ingenting fullbrakt og full.

her noe, Trine. Jeg har en gammel lenestol som litt slitt. Den skulle nok vært trekt på nytt, men så

0: ingenting är gott nog.
1: Detta är Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet, skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equipnor. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det er Camilla Hole. Du hører på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
2: Velkommen til Tour de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder er Tor Hammerø.
3: Riktig god søndagsformiddag eller tirsdagskveld. Selv sagt så er det du som bestemmer det, som hører på Tord og Jazz, så hjertelig velkommen til Camilla Hole.
1: Hei.
3: Du er blant den oppvoksende slekt som skal føre jazztradisjonen videre i Kongeriket, men det kan være noen som ikke har hørt veldig mye om det. Hvem er Camilla Hole? Hvor kommer du fra?
1: Jeg kommer fra Nordfjord, fra Breim i Sogn og Fjordane, og ja, spiller saks, har vokst opp der og har kommet til Oslo for å ja, prøve å spille litt mer. Ja.
3: Men hvordan, fortell Camilla, hvordan blir man bitt av jazzbasillen i Breim? Det er jo ikke verdens største jazzmetropol.
1: Nei, det er det ikke. Man begynner i korps da, ofte. Det er der ting starter. Så reiser man ut på litt kretssamlinger da, med litt flere korpsfolk fra større områder, og så får man masse venner som er musikkinteresserte. Så begynner vi å spille sammen på kveldstid, utenfor korps-tida liksom. Og så starter man på musikklinja. Og, ja.
3: På videregående i Nordfjord?
1: Ja, Firda videregående skole. Mm-hmm. Mm.
3: Og der var det et godt musikkmiljø?
1: Ja, veldig godt musikkmiljø. Det er den eneste musikklinja i Sogn og Fjordane, så alle de mest musikkinteresserte i hele fylket kommer jo dit for å bo på hybel og spille musikk.
3: Og da var du bitt av jazzbasillen, eller ble du bitt der?
1: Jeg var vel til en viss grad bitt av i hvert fall den basillen av å lage musikk og improvisere og spille i band. Og så kalte man det vel jazz, og så er det jo mange definisjoner av det. Jeg vet ikke helt hva vi egentlig drev og spilte, men ja, vi hadde en slags jazz-idé. Reiste på Molde-jazz på utflukt. Og, ja.
3: Var du sånn med jazz-losjen i Molde og sånne ting, eller?
1: Nei, det var vel egentlig ikke for oss som ikke kom fra riktig fylke. Så, men vi var jo oppe og så på, vi hadde venner som var med der, som kom, ja, hadde litt kontakter der oppe.
3: Hva var det du hørte på Molde Jazz som har satt tydelige og dype spor i et ungt sinn da?
1: Vi var jo på Chick Corea-konsert med han Gary Burton. Det var stas.
3: Mm-hmm.
1: Og så husker jeg veldig godt at jeg var på konsert med, det var en sånn saksofon-trio. Jeg tror det var Mats Gustafsson og to av de andre, Brøtsmann, og så en til. Jeg husker ikke helt hvem det var. Jeg var ganske ung da. Men
3: kraftig
1: sånn skikkelig utblåsning. Jeg hadde aldri hørt noe lignende før, men jeg synes det var så kult. Kom hjem igjen og bare sånn, det var den kuleste konserten. Men jeg hadde jo aldri opplevd noe sånt før.
3: Jeg lurer på om det var Evan Parker som var den tredje av de frihetssøkende herrene.
1: Ja, det...
3: Der ble det ikke spart på nå.
1: Nei.
3: Nei, men, hvordan opplevde du noe sånt da?
1: Nei, det var jo bare, det var så voldsomt. Det var så masse energi og uttrykk, og det var jo ikke musikk sånn som man var vant til, med sånn melodier og sånt, men det var liksom bare den følelsen da. Massive følelsen, og du blir nesten litt sånn redd inn i deg. Liksom, ja, fordi det er så...
3: Skremmende.
1: Ja, men på en fin måte da. Det er jo trygt å høre på musikk, selv om det er litt skummelt. Så, ja.
3: Vi skal komme inn om mye i løpet av denne timen, Camilla, men vi skal høre masse musikk også. Et band som du er med i, og som du ble en del av mens du studerte i Stavanger, det er Ben Reddick. Fortell om hvordan det bandet kom i gang.
1: Det var deg som startet i Stavanger, den klassen som startet når jeg skulle begynne i andre klasse. Så det var... Jeg tror det var første uka da jeg var der, så var det sånn, ja, nå skal vi starte band med blåsere og skrive musikk og sånt. Og så, litt tilfeldighet, og så havna jeg inn i den gjengen da. Og det er vel sånn, jeg tror det er 6 år siden eller noe sånt nå. Og vi har holdt på og spilt siden da. Og jeg reiste på turné sånn etter at vi hadde holdt på i noen måneder og spilt sammen. Og så har det bare fortsatt.
3: Like morsomt en dag i dag?
1: Ja, ja, det blir jo bare kjekkere og kjekkere.
3: Så bra. Vi skal høre hvorfor det er så kjekt dette her. Kolibri Kamikaze heter den låta vi skal høre først nå fra Ben Reddick. Og det er fra skiva som heter akkurat det samme, Kolibri Kamikaze.

0: begge de to låtene her dine komposisjoner, Camilla. Det like morsomt å komponere som å spille?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes det veldig kjekt å uttrykke seg gjennom komposisjon og få andre til å eller bruke andre mennesker som instrument da, nesten. Det føler på en måte det en selv som spiller, bare man har enda flere hjelpemidler, enda flere ja, klanger av mennesker som man kan bruke.
0: Bruker du den der Duke Ellington-metoden at du har i bakhodet hvem som i bandet når du sitter og skriver?
1: Ja, det synes jeg det jeg veldig opptatt av. Jeg synes det veldig kjekt når man kan skrive direkte for musikere. Og det hadde jeg som masterprosjekt når jeg gikk i Stavanger også, og faktisk forske på det der om forskjellen på å skrive musikk for en person som man vet om, eller om det er tilfeldige orkester man skriver for.
0: Mm. Mm. Men du, det å skrive skjønner jeg morsomt og utfordrende. Det å lage låttitler, faller det det lett? Kolibri, kamikaze og falske ulver, forklar.
1: Kolibri, kamikaze, det kom vel fra en annen arbeidstittel som var i bandet til en annen låt. Og så tenkte jeg egentlig bare, eller kom på at det var et morsomt ord. Jeg fant opp ordet kolibri, kamikaze, og det var så mange bilder og sånn i hodet, så jeg hadde lyst til å lage en låt som handlet om det da. Ja.
0: Falske ulver da?
1: Det kom fra teksten på låten som Marte Therese Jacobsen skrev.
0: Ok. Du, vi skal bevege oss videre. Du har akkurat gitt ut treårsskive.
1: Mm.
0: Din første under eget navn.
1: Ja.
0: Spennende.
1: Veldig spennende. Veldig kjekt å få fullføre en ting som man på en måte har hatt ansvar for helt selv.
0: Der har du skrevet alt?
1: Jeg har ikke skrevet alt. Jeg har skrevet
0: Arealt.
1: To av låtene. Resten er folkemusikk, tradisjonsmusikk, som vi har sammen i bandet Arra og improvisert fram.
0: Og der titelen på skiva kommer jo også fra den folkemusikktradisjonen. Den heter altså Halve Mål.
1: Ja.
0: Og det må du også forklare litt.
1: Ja, det er et dialektfenomen som finnes i enkelte bygder på Vestlandet, der man tar bort H-ene i et ord, og så putter man det inn foran andre ord, sånn man kan si sånn esten av hans, for eksempel. Det betyr hesten, hans. Og så stokker jeg litt om på det. Så det blir et veldig morsomt språk ut av det.
0: Og det finnes for eksempel i Breim?
1: Det finnes i Breim der jeg kommer ifra.
0: Og det er ikke utøende heller?
1: Det er ganske utøende. Så det er vel det eldste som har snakket det. Jeg sier at jeg sluttet med det, fordi det var så mange andre som mobba deg for det, fordi de synes det låter jo helt tåpelig at jeg snakket på den måten. Så da er det noen som sier at jeg ble mobba til å slutte med det.
0: Kan ikke du ta på deg jobben og føre dette språket videre?
1: Jo, det kan du. Jeg er et forsøk.
0: Så bra. Vi skal høre flere låter fra Halve Mål. Vi begynner like godt med Springer etter Samuline Seljeseth. Hvordan har du funnet fram til dette stoffet?
1: Jeg har vokst opp med å høre masse på folkmusikk, helt siden jeg var ganske liten, sånn
0: 11-12-årsalderen.
1: Så fant jeg, jeg har ikke folkmusikere i heimen, men det er jo masse folkmusikk rundt om der i Sogn og Fjordane som jeg kommer fra, så man plukket opp ting da, og så fikk jeg en eller annen interesse for det ganske tidlig, å høre på det og prøve å ta det over på saksofon og sånn. Så det har liksom alltid vært der.
0: Her kommer Springer etter Samuline Seljeseth.

0: Kilden som også kommer fra halve mål. Ja. Noen kloke ord om låta.
1: Det er en folketone, ikke en danseslott sånn som det mest andre, men en folketone fra Sogn, etter Ragnar Vigdal. Ja, ganske kjent folketone.
0: Og med det så har du Knut Kvifte Nesheim på tromma perkusjon.

0: Vi har kommet til jula, vi, og da det lite som passer bedre enn julefortelling fra Breim. Hvordan, fortell hvordan du har kommet over den.
1: Den har jeg faktisk laget selv, da.
0: Så den har du kommet veldig over på eget vis?
1: Den har jeg kommet veldig over selv. Det var vel inspirert av at vi spilte inn plata oppe i Hallingdal i midt i desember i fjor. Og da var det jo masse juleinspirasjon, og da var det, ja, da bare følte vi måtte ha en litt sånn catchy julelåt. Og så bare kom den til meg.
0: Den bare datt ned?
1: Ja, egentlig. Ja. Så øvde vi den inn kvelden før vi spilte inn også.
0: Hvor lang tid brukte dere i studio på skiva?
1: Det er 3 dager vi har vært i studio og spilt inn. Ja.
0: Har dere fått kommet ut og spilt det mye live?
1: Vi har vært på en liten vestlandsturné. Det er det vi har fått til foreløpig. Og så er det en del spilling som skjer rundt sommeren. Og neste høst allerede er det ganske mange ting som skal skje.
0: Så flott. Her kommer altså den perfekte låta, siden vi er på første juledag. Julefortelling fra Breim.

0: Sopransaksofon er ditt foretrukne instrument. Det er, du har alt annet i arsenalet ditt, men hvorfor sopransaksofon som det absolutt foretrukne?
1: Det var det jeg spilte mest på videregående, og da var jeg veldig opptatt av å finne en eller annen sånn stemme som jeg hadde inni meg da, på instrumentet. Og så har jeg bare tatt det med meg inn i alle andre situasjoner senere, og fått lov til å ta det med meg inn i ganske mange store ensemble som jeg er med i da. Så da har jeg på en måte fått være den som spiller sopran. Så det har bare balla på seg, og til slutt så har det bare blitt min stemme da, føler jeg.
0: Har det noe med sopransaksofonen til Jan Garbarek å gjøre?
1: Jeg hørte jo masse på sopransaksen, både hans og Tore Brunborg og sånt forskjellig når jeg var yngre, spesielt.
0: Mm. Mm.
1: Ja.
0: Og det var, som veldig mange fikk med seg, en situasjon på Maihaugen, på Lillehammer for noen måneder siden, der dronning Sonja virkelig ble bergtatt av ditt sopransaksofonspill. Det var stas.
1: Ja, det var veldig stas å spille for Sonja og kongefamilien. Det var, ja.
0: Hva skjedde da? Hvorfor og hvordan?
1: Nei, det var sånn åpning av barndomshjemmet til dronning Sonja. Og så skulle en Audun Trio spille der. Og så hadde de som arrangerte hadde et ønske om at det skulle være med en blåser, så da spurte de meg da. Og så, ja, jeg tror de likte det. Ja.
0: Sa de noe?
1: Ja, vi fikk ikke snakket så masse med dem, men alle kom bort og tomlet opp og sa at det var rørende, og ja, hun var litt på gråten. Det var hyggelig.
0: Flott å ta med seg det.
1: Ja, veldig.
0: Vi skal høre litt mer Ben Reddick også, men dette i en helt annen sammenheng, sammen med Bjergsted Jazzensemble fra Stavanger. Snutt 1, Gjemsel heter sporet.
1: Ja.
0: Hva er konteksten?
1: Det var, ja, alle låtene ble ganske mye større når vi skulle ha med så mange musikere og så stort band. Så da var det noen av låtene våre som Magnus Murphy Joelsson skrev om til sånn snutta. Så lagde vi en liten sånn svitte av noen av låtene. Som, ja, så det her er snutt nummer 1 da. Så jeg har egentlig skrevet låten Gjemsel, men det er Magnus som har skrevet den om til snutt.
0: Ben Reddick med Bjergsted Jazzensemble.

0: Det var Bjerksted Jazzensemble det, og vi skal høre et spor til der de involvert. De har vært viktige I det unge jazzmiljøet I Stavanger.
1: Ja, det var veldig viktig. Og vi har hatt veldig mange spennende prosjekt med Bjerksted Jazzensemble. Og det her kanskje det vi skal høre nå vel en av de, det første jeg gjorde når jeg kom til Stavanger. Altså, vi spilte sammen med Lutt-spilleren Rolf Lislevann. Og ja, det en av de fineste prosjektene jeg har vært med på. Så vi lagde plata av det noen år senere, da, sammen med gjengen som hadde vært med opprinnelig.
0: Det var liksom ikke et sånt samarbeid man så komme?
1: Nei, jeg tror alle var litt sånn der, eller alle oss elevene var litt sånn, litt skeptiske når vi fikk høre at vi skulle spille med en sånn luttfyr, og vi visste ikke helt hva vi gikk til, men alle ble jo bergtatt av å få spille med han. Og Tor Johansen, som har arrangert all musikken, og hadde jo skrevet nydelig.
0: Rolf Lislevann, altså en norsk luttspiller som bor I Paris, hvis ikke tar helt feil.
1: Han bor sist, så bodde han I Italia, vet jeg, men han jobbet okay. jo litt rundt både I Italia og Tyskland og Schweiz og rundt om der.
0: Her skal vi I hvert fall høre han, uansett om han bor I Paris eller Italia, med Bjerksted Jazzensemble og Camilla Horde I La Peramora.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Vi spiller variert norsk musikk fra de siste 100 år.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Daniela Reis. Du hører på Ordentlig Radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Amund Moru, du hører på Ordentlig Radio.
2: Hjertelig velkommen til programmet Trekkspillklubben. Det er Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekkspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du er en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til Ordentlig Radio og bli med på trekkspillferden vår. God dag, god kveld, god natt. God morgen, eller god hva for du selv vil velge. Jeg vet ikke når du hører på programmet, for du har jo muligheten til å høre disse programmene når du selv vil. Er du virkelig en av trege folk som ikke enda har lastet ned app for å høre programmer ifra Ordentlig Radio? Da er du en sinke, spør du meg. Ja, ja, du har fremdeles muligheten for det. Sjekk ut og gå inn og bestem deg for å høre på programmene. Det koster nesten ingenting. Jeg tror det var kroner 39 per måned. Og hva får du for 39 kroner da? Du fikk en bit firkløver omtrent en gang. Vel, det var det. Velkommen forresten. Det var som sagt Sigmund Eli, eller vi sa det ikke, men vi sier det alltid. Og Inger Nordstrøm som spilte oss inn. Og vi kaller programmet her for Friske takter. Og da må vi jo starte frist. Det er med en av de friskeste to radarspillemennene vi har. Og den, det er selvfølgelig lillebror, Tormod Lillebror Vassåsen. Denne polkaen som han har kalt for Marspolka, den kommer ifra en CD som heter Ragtime Polka. Men det er altså hans egen komposisjon, Marspolka, som drar oss inn i dette programmet med friske takter.

Det var de friske taktene fra Lillebror. Vi tar oss en tur til et orkester som heter Trollstemt. Det to som spiller trekspill. Det Hildegunn Johansen og Gunder Johansen. Så begge har samlet det navn, og det naturlig, for de søsken. Og de holder til i Trondheim. Men de kommer opprinnelig fra Frøya. De har med seg Egil Grytdal på gitar og Kjell Hassel på bass og Kai Endresen på trommer. Vi skal holde oss i noen melodier til dette orkestret, som jeg liker personlig svært godt. Nå må det jo sies at Hildegunn Johansen, hun en av de fremste kvinnelige trekspillutøvere, og hun kan vise til en meritliste som imponerende. Noe som også har ført til at hun fikk en æresmedalje, kongens fortjenestemedalje, og fikk møte opp på slottet og takke for den. Det ikke mange trekspillere det har skjedd med. Og vi skal i denne lille bolken med orkestret Trollstemt, som hun står for, sammen med sin bror, Gunder, så skal vi starte opp med å høre på en komposisjon som heter Myggen.

Jeg er ikke så særlig språkmektig. Jo, noen språk kan jeg skjønne, men italiensk har jeg litt problemer med. Sinsano er vel sannsynligvis italiensk. Ja, det er en del slike ting jeg kan. Sigmund Deli er vel heller ikke særlig bevandret i det språket, og det kan jeg egentlig skrive under på. Fordi Sigmund og jeg, vi var sammen i Castel Pilardo, trekspill-mekkaet i Italia, byen som du må besøke før du dør, hvis du er interessert i trekspill. Da skulle vi besøke en trekspillfabrikk, som Sigmund var tenkt å bestille trekspill ifra. Og nå må jo det kunne nevnes da at kvelden før så hadde vi drukket noe annet enn bare vanlig vann. Og derved så får man av og til en ånde. Så jeg sa da til Sigmund at når vi skal inn på en fabrikk nå, så kunne det være litt smart å kanskje kjøre innom en butikk først og kjøpe noe tyggegummi. Da kommer det lakonisk ifra Sigmund Deli. Da får du gå inn og bestille tyggegummi, du som kan italiensk. Jeg gikk ikke inn, jeg sendte han inn og ba han vise hvordan man tygger tyggegummi. Og hva har dette med neste melodi å gjøre? Ikke aner jeg, for jeg aner ikke hva titelen Onde Medie betyr. Men vi skal til Italia. Og det er nettopp Sigmund Deli og Inga Nordström, de som åpner programmene våre. De skal spille nå denne melodien og et par til etter hvert. Det er fra den platen som heter Duett. Vi skal fortelle litt mer om platen etter at vi hører deres glitrende spill på en italiensk vals.

så over til. Ja, det brukar man gärna som en fras ved å fortelle at man skal til noe helt annet enn det man hørte. For vi hørte nemlig Snow Train Shuffle med Sigmund Eli I det forrykende tempo. Nå skal vi ta ned tempoet, og vi skal altså bruke andre instrumenter, det vil si vi skal bruke to radere. Jeg hadde gleden av å bli kjent med et orkester for en del år tilbake som hette Anitas Orkester, eller Gro og Anitas Orkester, som de også kalte det. Dette var I 1991 at jeg ga ut på mitt plattselskap en CD-plate med to unge damer og deres medspillende musikere. Platen het 1, 2, 3, spill opp til dans. Og dette var altså to damer, jeg skal presentere dem litt mer I neste melodi, men som virkelig fikk det til å gnistre. Her det en tradisjonell reinlender da, som har titelen 1, 2, 3, reinlender.

I innercoveret på denne CD-platen så skrev jeg følgende når jeg ga ut dette produktet. Det moro å kunne gi ut en CD og kassett med Anitas, for det glad musikk som fenger både yngre og eldre. De to jentene, Anita Solheim og Gro Anita Andersen, har vist publikum på festivaler og dansesteder at den spillestilen de har går rett hjem hos alle. Så har de da også erobret første priser både i Norgesmesterskap og konkurranser ellers, både som solister, i duetter og med sitt glittrende orkester. Jeg har hatt den gleden å kunne følge utviklingen til disse to representantene for Durspill Toradamusikken i mange år, og derfor er det ekstra hyggelig å kunne presentere den unike innspillingen med deres orkester. At Anitas fra nå av i første divisjon i Skandinavia innen sin musikkform ingen tvil om, og det skal bli spennende å følge de også videre fremover. Det må også nevnes at Håvard Lien spiller trekspill her, Trond Andersen på gitar og Trygve Grønstad på bass. Det vi skal høre nå en melodi av Helge Hysjelien, som vi stadig hører gode melodier ifra, men dette altså hans komposisjon, spilt av Gro og Anita og deres orkester, 15-årsdagen.

Anita Sorkester ble lagt såpass merke til at jeg turte å fremlegge for Dan Børge Akerø da han hadde sine hyggelige lørdagsprogrammer i NRK Fjernsynet. Så fikk jeg gitt Dan Børge denne serieplaten og ba han lytte til. Og han kom tilbake og sa, du, de jentene de ville ha med på fjernsyn. Det ikke daglig kost, hverken nå eller var den gang, at man fikk høre gammeldansmusikk på fjernsynet på lørdagskvelden. Men så var det jo det at de var ikke bare dyktige til å spille dette orkestret, de var jo så ufattelig charmerende. Og de fremførte på TV-program med Dan Børge en melodi av ABBA-komponisten Benny Andersson. Benny spiller selv trekspill og har laget en av de melodiene som blir mest brukt på festivaler til buskspill og konserter. Den heter Glad Dan. Da platen kom ut, sendte jeg et eksemplar av CD-platen til Stockholm til Benny Andersson i ABBA. Regnet ikke med at jeg skulle få noen respons, men det fikk jeg. Fikk et hyggelig kort tilbake ifra Stockholm. Jeg takker så mycket for den glittrande inspelning av min komposition Glad Dan, Helsing Benny Andersson. Da blev jentene glad, och det blev också producenten och utgiven. Jag blev stolt. Här är det Glad Dan av Benny Andersson.

Jeg sa jo tidligere over til, og så bruker man også ofte noe helt annet. Og noe helt annet er også titelen på neste plate. Og det er nok noe helt annet. Det er Roy Enger Trio. Og det er med Sigbjørn Rundberge og Kai Olav Rønning, som da spiller henholdsvis gitar og elbass, og Roy Enger. Og da lurer jeg faktisk på om det er to rader dette nummeret som kommer nå blir spilt på. Jeg får ikke helt til å stemme, for det er ikke sånn man vanligvis spiller to rader. I hvert fall er det i så fall fantastisk gjort. Og det er en svinglåt, Side by Side. På bildet er faktisk Roy Enger avbildet med to rader. Så her kommer i hvert fall noe annet, helt annet. Og det er en gammel sving, Side by Side.

Mona Holm var et navn man hørte og så mye til under festivalet for en del år tilbake. Nå har det blitt stille i de senere år fra Mona, men jeg vet jo at hun spiller fremdeles. Men hun var et utrolig talent når det gjaldt å spille trekspill. Hun hadde sitt eget orkester som heter Monas Gammeldansorkester. Hun ga ut flere plater, blant annet en serieplate hun kalte for Festivalfavoritter. Da skrev hun selv i platecoveret at det var 5 år siden Mona ga ut sin siste plate. Endelig kan jeg presentere en ny produksjon med utdrag av godt kjente melodier som jeg ofte har brukt i konkurranser og på spillejobber rundt om i Norden. Det jeg har valgt å la Mona spille, hun skal spille 2 melodier. Det er en polka av en annen dyktig og fantastisk spillemann som heter Tom Willi Rustad. Og det er en titel som er ukjent for meg hva det betyr, Gjørs kråka. Men det må jo ha noe med en kråk å gjøre, antageligvis. Det er en frisk melodi, her med Monas Gammeldansorkester.

Og når jeg først har Monas på plass her, så har jeg lyst til å slippe henne unna. Og jeg kan også presentere de andre musikerne hun har med. Hun spiller to rader her. Geir Kato Berggren på serien, trakterer trekspill. Ole Alsethau, bass. Kjell Holm, gitar. Jens Dalsgaard, trommer. Og Torbjørn Lillebjørn Vassåsen, munnharpe. Nå skal vi til en noe så ukjent inntrekspill og torader sjangeren som til en jazzvals. Det jo ikke vanlig for kost. Og det en jazzvals som sprek, og som laget av en spreking, nemlig Knerten. Ja, hvem skyldte seg bare Knerten? Jo, Eddie Lyshaug. Dette en jazzvals som Eddie har laget med Monas gammeldansorkester, som heter Baldres Skua.

Vi har i mange programmer, og kommer nok også til å høre ham igjen og igjen, det er jo selveste Asmund Bjørken da. Han som stod bak blant annet Frøseminner, men det er ikke den vi skal høre i dag. Det er en melodi med titeln Støvsugeren. Og da skriver han i coveret her at det er en fjern slektning av trekspillet, som jeg har hatt mange en runde med. På platten så hadde han med seg Rolf Skogstad på gitar, Ove Bjørken på fiolin, Per Ollegren på trekspill, Svein Wern på bass. Det er en CD-plate som heter Asmund Bjørken Mine komposisjoner. Så den inneholder altså bare melodier signert Asmund Bjørken. Hans mest kjente komposisjon, som han laget i 1952, het først Østersundminn, men ble etterhvert kalt for Frøseminner. Men som sagt, den sparer vi, og ja, vi har hørt den før, men vi kommer til å høre den igjen. Men vi støvsuger denne platen, og finner da melodien og polkan Støvsugeren, av og med Asmund Bjørkens orkester.

Da skal vi til en mann som har gjort seg bemerket både som trekkspiller, som sanger, som programleder, som humorist og ikke minst som leder av NTL, som er Norske Trekkspillers Landsforbund. Han heter Odd Arne Hallås, en hyggelig kar. I platen som heter Sangsvisker, hvor vi ikke skal høre han synge, vi skal komme tilbake til hva han skal spille, så skriver han følgende. Vi hadde ikke mye å hjelpe oss med, sa bestefar, da han prøvde å henge katta. Jeg vokste opp blant gammelt folk og spiste gammeldags mat og ble derfor fort hektet på trekspillmusikk. Derfor var veien kort til det harde trekspillmiljøet i distriktet. Så han vokste opp med trekspillmusikk, og da vokste han også opp med å høre på en kar som også kom fra Møre, fordi Odd Arne Hallås, han er ifra Møre og Romsdal. Det var også Gunnar Nakken som skrev en rekke melodier, og en veldig frisk melodi, for vi kalte jo dette programmet i starten for Friske takter. Og da synes jeg det er kjempefint at nettopp Odd Arne får æren og gleden av å runde av for oss med en melodi som Gunnar Nakken lagd, som han kalte for Rag in Rag. Og til dere som har hørt på så langt, takk for dere var med så langt. Gi ros til oss hvis dere mener vi fortjener det. Gi ris også hvis dere mener vi fortjener det. Vi høres senere. Ha en fin dag, kveld, morgen, natt eller når det er.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Anders Bjørnvold. Du hører på Norges mest dedikerte radiokanal, Ordentlig Radio.

0: ganske sikkert spre. Livet er et minne som hisser med sin penn, når du er blitt til stjernestøv, er minnene igjen.
1: Hei, dette er Benedikte Torget. Du hører på Ordentlig Radio.
2: Ja!

med handsker og hatt og med busserull. Hele kinnet er et smilehull. Mitt sølv, mitt gull.

0: just because you can.
1: Hei sånn, Håvard takler ord her.
2: Og Tommy Reite, vi spiller I bandet El Cuero.
1: Og vi lytter til ordentlig radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Freddy Dahl, og du hører på Ordentlig Radio. Ja, jeg sa ordentlig radio.
2: Hei, dette er Daniela Reis. Du hører på Ordentlig Radio.
3: Vi spiller variert norsk musikk fra de siste 100 år. Er du klar for drikkeviser? Det er nemlig tema i dagens program. Det finnes et utall av slike viser, noen svært korte som bare avsynges før eller etter en skål i lystig lag under et måltid. Andre drikkeviser kan være mer lyriske og gi en hyllest til edle dråper. Hvor edle de ulike dråpene er, om man sammenligner øl, vin og dram, skal jeg ikke gå inn på her. Men jeg tør påstå at øl er den alkoholholdige drikken som det spesifikt er laget flest drikkeviser om i Norge. Louis Jacobi er en av dem som har gitt øl en hedersplass. Så her synger han «Jeg har øl».
4: Min nabo samler gull og sølv, og rikdom er hans mål.

0: ved rølledør. En hoppe har sitt føll, et kleskott har sin møll, en nål sitt fingerbøll, jeg har øl. Hvitt av skum og mørkt av malt, livets pepper, livets salt. Jeg er rik, jeg gir alt, jeg har øl. Min tante synger salmesang, i troen er hun trygg. Jeg synger til vårt beger klang, i tro på dette brygge. Vi har synder som skal telles, ved Sankt Petersport en gang. Tro om dommen kanskje felles, over øl og vise sang. En hoppe har sitt føll, et kleskott har sin møll, en nål sitt fingerbøll, jeg har øl. Hvitt av skum og mørkt av malt, livets pepper, livets salt. Jeg er rik, jeg eier alt, jeg har øl.
1: Jeg har øl, sang Louis Jacobi. Han har for øvrig gitt ut både sangbok og platealbum der han hyller ølle. Derfor vil han få slippe til flere ganger i løpet av programmet med noen av disse. Men nå er det en amerikansk artist med norske forfedre som skal få fremføre en av drikkevisene som svært mange nordmenn har vært med på i lystig lag. Artisten heter Knut Bell, og sangen her, hentet fra albumet Songs of Our Forefathers, har titlen Ut etter øl og fremføres selvfølgelig på norsk.

«Det var en god gammel bondemann», sang Knut Bell, eller «Ut etter øl», som titlen var her. Ole Paus, som har både skrevet og sunget noe som kan kalles drikkeviser, har øl hjemme i motsetning til bondemannen. Paus forteller om en som etter en fuktig kveld ute ikke har andre tanker enn å komme seg fortest mulig hjem. Øl i kjøleskapet hjemme er hans trøst.

vite på en ting. Den tingen har et fornavn. En soloppgang har aldri vært så stygg. Tore Skogman ville sikkert kalt den stygg. Han åpner kjøleskap, ingenting. Størkna blod i håret, men ingen sting.

den står i brand. Han skrur på springen for i seg litt vann. En kasseksport var mer enn nok. Nok til ingenting, han gikk amok. Mens alle brilleballer pimpa min, spilte han sin rolle bra som svin. Fylla sitter temmelig tungt igjen.

Der fikk Ole Paus slukket tørsten med øl i kjøleskapet hjemme. Da får Louis Jacobi slippe til igjen, og nå med påstanden «Pils er sunt året rundt».

Da det slått fast, pils sunt året rundt, I hvert fall ifølge Louis Jacobi. Men det ikke bare øl som blir hyllet til sang og musikk. Brennevin I ulike kvaliteter blir også tiljublet musikalsk. Men søker man etter låter med sprit I, det vanskelig å komme utenom det jeg vil kalle rørpeviser. En av dem har jeg funnet I albumet Grisefest. Det gruppa Trøst og Bære som fremfører hjemmebrenneriet.

0: Hjemmebrenneriet var det Trøst og Bære som sto for. En helt annen stemning av hjemmebrenn skal Ole Paus bidra til. Litt melankolsk synger han «Skål i heimebrent», uten å slå hæla i taket eller invitere til fest.
1: En skål i heimbrent for vårt liv, drikk ut min bleike bror. Vi trenger en trøst slik en trøstesløs kveld, da unggrana brester med frostsprø smell og berguven hyr i nord.

0: tørr i sprit og ler med sin nå bleike munn.
1: Ole Paus tok skål i heimebrent. Den skålen tror jeg også Lalla Carlsen slutter seg til når hun synger revyvisa «Ei helei, ei halei, for to» fra 1979.
2: Løkka en snodig ting, den finnes overalt. Den kan til med finne fram under brua i en pram. Så sant du har et menneske som du kan dela med. For alt du trenger på jord er elei, halei, te to. Og

kärlekskrall. Det är ikke ofte vi mangler hele jævlig vi to. Litt brød og lommos får jeg hver dag. Gud vet om tar det fra. Og hvis det hender vi krangler litt om et plagg eller to, så fikser han saken, for han vet hvor det henger noe sånt på ei snor. Og gjemt inn i plagget han alltid noe. Elei, alei, til to. Om senga er en fillesekk, det har ikke spor å si. Om det er litt gjennomtrekk, våkner i min like kjekk, for jenta.

0: To. De veit når en elsker og drekker støtt, kan en bli litt trøtt. Hør elva klokker og strømmer, og bussen i mild ro. Og snart skal jeg ligge i armen hans, og kikke på stjernenes glans. Og vekken i morra, når en er litt matt. Med hele, ja, halve, god natt.
1: Det var Lalla Carlsen som var fornøyd med et beskjedent liv, bare det ble ei helei, ei halei for to. Nestemann, som også var revyartist, er nå i ferd med å legge ut på en kjøretur sammen med kompisen Karl Johan. Men det høres ut som det hadde vært best om de lot bilen stå. Ikke så rart at de til syvende og sist blir stoppet av politiet, men sjåføren hevder at verken han eller kompisen har drukket brennevin. Så vi får høre da hvor troverdig Einar Roses forklaring om bilkjøringen er i visa Karl Johan og jeg.

Fylla har skylda, forklarte Tom Mathisen og Herodes falsk. Men det er heldigvis mange som klarer å omgås alkohol uten å få problemer, og har et litt mer sofistikert forhold til edle dråper. Derfor skal sangselskapet Gullbergs akademiske kor få følge på med drammepotpourri. De er innom flere kjente strofer og gir et hederlig og kultivert bidrag til feststemning.

Sangselskapet Gullbergs akademiske kor skålte seg gjennom drammepotpourri, og når vi først er innom korsang, la jeg like godt den norske studentsangforeningen nå få sprette korken på champagnegaloppen.

Ingen tvil om at det var champagnegaloppen den norske studentsangforening elegant fremførte her. En overgang fra champagne til øl er vel ikke noe å anbefale, og de færreste vil nok velge øl etter friske, sprudlende dråper. Likevel, Otto Nilsen har faktisk fått med seg det samme studentkoret når han lovpriser ølet med sangen «En øl i handa».

Otto Nilsen la ikke skjul på at han foretrakk en øl I handa. En annen ølentusiast musiker og forfatter Kåre Siem. Han levde fra 1914 til 1986 og arbeidet blant annet som konsertpianist og kapellmester ved Chat Noir og Oslo Nye Teater. Han var også president I Folkeaksjonen for Pilsen. Derfor ble han hedret som årets ølhund I 1975. Her fremfører han sin egen ølsalme.

0: all min sjel tar del i denne takk.
1: Ølhunden Kåre Siem sang ølsalme, salme skrevet med PS. Men før ølserveringen fortsetter skal dere få smake på en Bislett spesial. Det er fra den gang skøyteløp var den store vinteridretten i Norge med løpere som Hjallis, Kuppern og Fred Anton Meyer. Folk gikk mann av huset for å være til stede på Bislett når de store mesterskapene foregikk og de norske skøyteløperne forsynte seg grovt av medaljefatet. Men for publikum kunne det bli litt kjølig på tribunen når man sto og heiet runde etter runde på 5000 og 10000 meteren. Det var da termosen ble tatt frem som et middel mot kulda, og det var vi såpass sterke saker iblandet teen at det til og med kunne hjelpe isens helter å finne formen om det skulle knipe. Så det er dette gruppa Nordre Sving forteller om når de fremfører Bislett spesial.

0: Der tonet publikumsbrøl ut fra tribunen etter Nordre Svings Bislett spesial. Men tilbake til øl. Jeg nevnte tidligere at Kåre Siem ble kåret til årets ølhund i 1975. Bryggeriforeningens årlige kåring til denne utmerkelsen startet i 1973 og pågår fortsatt, men med et avbrekk på 16 år mellom 1993 og 2010. En av ølhundene er også venstreleder Trine Skei Grande. Hun ble hedret som årets ølhund i 2015. Tittelen deler hun med flere, blant andre visesangeren Louise Jacobi, og det er han og ikke kulturministeren i 2018 som nå skal synge «Til pilsens venner».
1: Tenk deg reker fra fisken på brygga, og en mild majones

meg tomt for brystet, men en halv liter pils gjør meg hel. Tenk om avholdsfolk kunne forholde seg tyste og la oss få roen

Tenk deg nytrukken torsk på tallerken, og en nytrukken pils i din hånd. Den som da velger lettøl i stedet, mangler smaksans, men aller mest ånd.

mørke menn kaller for rus. En lettøl kan falle meg tomt for brystet, men en halv liter pils gjør meg hel. Tenk om avholdsfolk kunne forholde seg tyste, og la oss

Til pilsens venner sang ølhunden Louise Jacobi. Alf Kranner er neste mann ut. Han har en oppfordring som handler om å nyte livet gjennom vin, elskov og musikk, selv om titlen er så enkel som drikkevise.

«La oss trekke oss tilbake», foreslo Louise Jacobi. «Men nå er ikke programlederen av den som pleier å gå først hjem, så han følger gjerne oppfordringen fra Terje Nilsen til å ta ei øl til. Men så får det være slutt. Derfor sier jeg, skål for et hyggelig følge og vel hjem.»

innerst i barn. Sett deg og murra som et såret dyr. Passe ut av vater for å si det pent. En askela uten eventyr. Hadde damen. Men det er lenge, lenge siden det er en fin dame.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equinor. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei hei! Jeg heter Kjersti Kveli, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på Ordentlig Radio.

Hvis han sier at hun er den eneste for ham, og at livet uten henne blir en seilas uten havn. Skal hun elske ham i 20 år til?

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere 100 radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock.

0: Americana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equinor. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Frida Nuvik, og du hører på Ordentlig Radio.

0: påfølte er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger fulgte i samme spor, og jegeren jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe, små drypp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl igjen. Jeg var bare en drømmer, og du
1: var mer enn meg.
0: Jeg var bare
2: det her er en Frode Alnes, og du hører nå på Norges beste radio, ordentlig radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.
2: Nå er dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt. På en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang. Hos et minne inne i mørket

0: VG-nyhetene. Det det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det Gunnar Børte som leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Secret Garden.
2: I am Fionnuala Sherry.
1: Og jeg heter Rolf Løvland, og du lytter på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdag, så kan du høre her.

skuffelse var stor når fisken med tilfellighet hoppet over bord. Men det er flere fisk i havet, viktig å huske på. Hold øynene åpne, hvor skal du fiske nå? Fisken dro i traming, og sola den gikk ned. Skuffene selvfølgelig, men det er sånn som skjer. Ingen visste å sørge over fisker som er topp. Tenkte på det litt, men gleden kom tilbake kjapt. For det er flere fisk i havet, viktig å huske på. Hold øynene åpne, hvor skal du fiske nå?

Lys i mitt rum.

0: Hei hei, dette her er Karl Seglem, saksofonist, komponist, poet som er i ordentlig radio.
1: You say you'll take my hand,

stad. Det var en tur. Turene som teller. Meg og hun og mine selvbedrag. Jeg vil ha vært litt i noen andre følelser. Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg. Vi var i uke i Berlin, det tok en dag. Mens min paranoia sleit på din fest. Jeg var ikke på en bra plass. Og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak i for mye stress. Men jeg lærte jeg har et anlegg for å utleve en sånn frihet. Ikke engang når det er alt jeg vil. Og gi faen skal være dritlett. Men om du virkelig gir faen, jeg bare klarer ikke å ikke gi mer. Alt jeg vil er å være i fred. Men alt jeg vil er å bli sett. Du sa at du må reise for å kunne komme hjem. Så ta den her, kom hjem. Jeg sa at jeg var sykt trøtt, men gi meg en til. Den her er for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til.

0: alltid rart. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed, og en te for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt.
1: For at vi sto igjen etter alt.
0: For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en te. Hva vi skal heve glassene for om ikke det er det. Selv om hjertet mitt er tungt, selv om blikket mitt er skjev. For at det er verdt det når det er vondt, og ikke smertefritt å leve. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for alle sårene fra i fjor som ikke er her i år. Jeg sa gi meg en til. Den er for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til.

0: natta idag.
1: Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten en smule overdrevet.